Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži, saopšteno je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže i 7 osoba lakše povrede. Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987. U Kotorsku luku danas je uplovio kruzer Sea Dream sa 96 putnika. Kako je saopšteno našem radiju iz Luke Kotor, brod je stigao iz Italije u 8 sati, a njegov odlazak planiran je u 23 sata kada nastavlja putovanje prema Dubrovniku.

0: Imamo još jedno uključenje, dobar dan.
1: Dobra, vi sreće.
0: Izvolite.
1: Htjela sam da postavim pitanje u vezi ovog bulevara od Tivča do Jaz. Vidim da svi šute, znači svi su zadovoljni sa bulevarom. Da li možemo dobiti preko vas saznanje ko je projektant bulevara, zašto su napravljeni ovoliki otoci, kružni tokovi, zašto ih ima toliko puno, zašto se preko kružnog toka dvoje kola ne mogu mimo ići, zašto su nam kolovozi ovoliko smanjeni, znači vi ne možete da normalno vozite u dvije trake ko što za to bulevari služi. I da ne ulazim dalje u tematiku, htjela sam samo to da postavim, koja je to pamet uradila.
0: Pitat ćemo za projektanta, a što se tiče ovog osjećaja, što kažu mnogi subjektivnog da je usko, kažu da nije zbog onih propusta za atmosferske vode sa strane, pa kada to budu stavili, jeli one...
1: Jeste vi vozač?
0: Jesam.
1: I pa kažem, vi ste zadovoljni?
0: Pa nisam baš, kažem, moglo je biti pola metra šire.
1: Da vam kažem...
0: Ali vjerovatno kad... smetaju oni, znate sami, one još nije popunjeno, nije stavljena...
1: Ne samo to, nego znamo svi da je kolovozna traka smanjena za 60 cm. To vidi, to bi slijepac vidio.
0: Tačno ja kažem, da. Bar pola metra da je bilo, ali... Kažu da je to tako struka
1: od reda. Pa da, to je tako. Kod nas je sve srećo tako.
0: I da je malo širok ovaj trotoar bespotrebno, ali...
1: Mnogo što je nepotrebno, ali to je već javna, velika rasprava o tome, nećemo o tome. Samo sam htjela, baš me interesuje evo, kao građanina da znam zašto je to tako urađeno. Vama hvala što ste me saslušali i to bi bilo to.
0: Lijepa informacija da je rasvjeta od sinoć na... Čini mi se od sinoć da je na bulevar.
1: To je jako važno i to je jako važno. A znate li, možda imate li podatak kad će ovi otvori za Budvu je zatvoreno, ali odavde do Tivca sa strane što je ostavljeno otvoreno, to isto dosta smeta. Kad će to biti zatvoreno?
0: Pa eto, to kažem, to izgleda ovaj problem, pa se izgleda malo da je više usko nego što
1: da,
0: izgleda.
1: Da, to su jako veliki umovi radili u reči.
0: Dobro, sada da.
1: Hvala vam lijepa.
0: Ne insinuiramo, hvala. 11:21, bilo bi to sve za današnji kontakt program Grad i Vi. Hvala na uključenjima. Naravno, potražit ćemo odgovore na vaša pitanja.

0: Амелію. Проліче, ні, проліче достала рози кроме.
1: Добре, Франкосте. Проліче, мій кроме, вирсосте. За що не мій твій приймав? Сваку дана, твоєна любі притча. Сюди, чого
0: Панарне, кажу, да си посебна.
1: Але за що? Шта я ти има носи мене сукнє? Чи латице? Я бих мислила, что не само праве хлад на топлом сунчан даже.
0: Я мислим, да тебе треба обедало.
1: Будем я себе розцепить, я одразу воды кишно дана. А ми, роза моя, просто пошути. Ставить кратко, тришилась. Для потреб так попролась.
0: Не мислим я на то обедало. Nisi ti posebna samo zbog lijepog lica. Ti si posebna dovoljno da što ljudima znači. Dođi, povešću te da se vidiš ljudima koji te stvarno voli. To je pravo gledalo.
2: U stoju, kraj mora plavog, raste kamelija nežna sva, miri širi, tiho ćeta, kao da je čar iz nekog svijeta, latice njene kao snijeg ili rumene, najljepši brijeg, sunce grije, more ljubi, vjetar je šapuće dok se gubi.
3: Ovo je jutra, brod se na pučinu pojavi, gdje se spušio na malo pristali za koraču, traže glavko zlato, stara mape, a stamacin krče kao praznika.
4: Ođe sad, sigurno ispod pješka ima jedan veliki zlatan drago.
5: Ja vidim nešto sjajno, možda je blago zakopano tajno.
6: Ja vidim nešto bijelo, možda je blago zakopano cijelo.
7: Možda je blago u brodu skriveno ili u škrinji zakopano blago zeleno.
8: Stanite, pogledajte te u ovu pet fili, miši šabu, borjene, neko kolači u kuhinu.
9: Ja sam bila grubijak, a pred ovo zastane li dak, a ljepota kao

0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Poštovani slušalci, ovo su Talasi Radio Kotora. Dobrodošli u emisiju iz kulture Katareo, u kojoj vam danas donosimo osvrt na izložbu Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice, koja je u okviru Festivala Vjetra krajem maja otvorena u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Gošća Katarea danas je Sandra Bošković, autorka kuvara interesantnog naslova Venera u znaku šećera i soli. Moje ime je Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata.

0: Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za izdanje Katarea za 9. jun, kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Katareo, Katareo, Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate.

0: Rubrika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
2: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktualne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova. Ajde!

Мојте унту, унук, у мој школи, само да се разболи. Још можемо ја и бака, да чувамо наших джака. И шта ће да ради у тој школи, и ко ће тамо да га воли? Мама је звала у помоћ.

0: jut i strogo rekao, spremi ga za put. Sam će se naduti od čokolade, nek vidi malo šta djeca rade. Te noći sam dugo plakao i sanjao strašne snove, a ujutro mrzio mamu i tatu i toplu odjeću i patike nove i krenuo sam tako uplakani ljud u vrtić prvi put. A kada smo stigli na glavna vrata, vikao sam jako, hoću kod brata. Onda otvori još jedna vrata, zatvori oči, sav su koče. Onda se boja ruka nađe, ne čuj topli ruci. Čitavo teo nježnost mi opi i nađe se na strašnoj muci. Ja začuk te topli glas i vide lice moje vaspitačice.
1: Širok osmijeh ko pola neba, puna soba igračaka, djevojčica i dječaka. I sve ono što mi treba, tako je to obično na početku svakoj. Sve naše priče jedne i drugoj viče.
2: A joda crnaca u saba i pocita u vlađanin svata. Da nju njiga, mama i taba, drugarstvo, ljubav, buzu posvista.
3: Ovdje sam naučio kako se voli i zemlja i debo i sunče, trava. Ovdje me nikad ništa ne boli, ovdje se poštuju moja.

обе друга два. Марко хоче лопту велу, а я безварно собу цілу. Još nešto mogu volim i ne mogu da odolim. Na svom osmeh licu ponovi vaspitačicu.

0: Ića mali, spakuj lepo knjige i u školu pali. Trener tera sve po svome, doviđenja dragi tome, doviđenja kućo draga, ja odlazim tvog praga.
1: Društvo staro ostaje zdravo, put raz dalje vodi pravo. Bilo nam je lijepo, slatko, ali slatko traje kratko.
2: To se više ne ponovi, minci neke novi. Bilo je skuper supa, sad naće kaškorske klupa.

0: ki sivi oblak.
1: I mene će početi da pada kiša. Gledajte, pada kiša sve jače, jače. I čuje si grljanina. Jaoj, ne! Krila su nam mokra i teška za letenje. Moramo naći sklonište od kiša.
2: Lalo, lalo, lalice, otvori nam svoje lepe žute latice i skloni nas od kiša.
3: Tebe ću primiti, jesi divne žute boje kao ja. Crvenog i plavog leptiha ne mogu da primim.
2: Ako ne želiš, ti ću da primim. Ne znam ni ja da se ne idem u prugaze. Lalo, lalo, lalice, otvori crvene latice, skloni nas od kiša.
3: Tebe ću primiti. Jesi divne crvene boje kao ja, a plavog i žutog ne mogu da primiš.
2: Ako ne puti ti mi, ne ću ja da ostane. Idemo drugari.
4: Lalo, lalo, lalice, otvori nam svoje plave lačice i skloni nas od kiša.
3: Tebe ću primiti, jesi divne plave boje kao ja, a crvenog i žutog ne mogu da primiš.
4: Neću mi ja da otvorim.
2: Radije ću da čistam nego da mi ostavim. Idemo
0: druga. Ali ovdje priči nije kraj. Sunce se ponovo pojavilo i odlučilo da pomogne leptirima. Jer je vidjelo kako su prijatelji bili složni. Zasijalo im puno sjaju i osušilo im krila.
1: Hvala ti sunce! Hvala ti!
3: Kada ste ovako složni, uvijek ću vam biti od pomoći. Pokazali ste da ste pravi prijatelji i da zaslužujete moje poštovanje. A mislim da su i lale nešto naučile prijateljstvu. Da li sam u pravu?
1: Da! Naučili smo lekciju svoju, da nije važno ko kakvu ima boju. Imamo i poruku važnu, širimo ljubav jaku snažnu.
0: Znaš li što ću ja poštet kad odraste, za tvoju ljepotu švijete? Ja kad odrastem jako veliki, ja ću postati dijete. A najljepše kad odrasteš, a ostaneš dječji stvor, pa svi misle da si velik zato što si profesor. To sam doktor od imena, stručnjak za rakete. Ne znaju da si velik zato što si dijete. Možeš biti pilot rudan, slavni pisac knjiga. Djetetu je svaki posao lagan kao igra. Ma nosio ja u glavi sve fakultete. Kad odrastem jako veliki, ja ću ostati dijete.

0: knjiga. Do danas potrči, preskoči, poskoči. Do danas lijepo piši i otvori oči. Do danas mamine i tatine zlato. I sutra ću biti na brinjem za to.
1: Ovog sad četvrtka razmišljao dugo. Da li ću biti mornar ili nešto drugo? Šta bi se na brodu sve moglo događati? Da li ću se snaći ili sa posadom svađati?
2: U petak sam skoro ugasio želju. Odluka je pala, ja želim fotelju. Sjedit ću vlade pri ministarstvu, izmišljat zakone, bit u poglavarstvu.
3: U subotu sam već razbrštio glavu, život nam je želja vratila na travu. Biću fudbaler na terenu mag, svakom navijaču biću puno drag.
1: Al kad dođe nedelja, podsjeti me majka, da su svi ti planovi još prerana bajka. Jer nedeljom igračke sređujem od jutra, pa ću u budućnosti razmišljati s jutra.

0: Smice, crtamo, pljevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari. I oni od nas. Dječje
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Ladies and gentlemen.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032 325842 i 325843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Dragi školarci, došli smo do kraja današnje radio škole. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati utorak od 20:30, a očekujemo vas i naredne subote.
1: Nova školska godina uz radio školu.
2: Emisija Radio škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio škola.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

U magazinu Grad još nekoliko informacija. Prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor bit će održana danas u 18 sati u velikoj sali Slavjanske čitaonice.

Katareo, magazin iz kulture, utorkom od 17:15 na 95,3 i 99 MHz. Vaš Radio Kotor.